0: そうそうそうです。その書籍チェックで有酸化しちゃいます。
1: I apologize. One more time without location.
0: 3007 Grace Arias.
1: Received.